0: kura no pe bia na obia enifie na akaile ke monkoa ohun se lon bi ejina ewo won suku mu na afi ohun se mema mienu epie filori nu mu na wo wiya wo musuku insuo tanke eba sa no elekem ye na jwen se obi jina won na watie tie mu afre nipa na nso na ehun so abono elekem ye no kakra kakra bo ba na doa no ewo won fie ho na ode na doa yi ko se lori no taisi ase ebrea wo ye won adwen se wo mu etu won lori no pe e na taisi no yi na e papa ye enti eyi ma elekem e sha ase e tie tie mu e manipa ba ye e be chi akonfo yi the one call police station afei die kromofo sha ase e bo elekem abase se oyo kukudrufo mense ni jeye na obam ni nuanu krom ho hene enso bebo elekem abaso e kan se mofra wedi dem nyina nso ebetimi aye bibi titiri eyi echi no elekem awofu ehun se omo ne won ba no endi no yie awofu yi ekoto crutches ema elekem ema odinante e she ne suku no asibie enan fufuo no ema na kwaba ebru a odu suku mu ho na wo chaase ene no di agro ebom ifi saada no kromofo nyina atu won ho fo se obedom ofra wedi dem wodi ni die ene mo ebia o muhia ebe ma won pepepe ete se elekem sisia no atenka be na wanya ma elekem
1: medwe se oye okukudu ni pa opese woboa ne man impo omu di nani echi ni na
0: me ne wo ya dwen pa me nua ekwan bebiem na omo san je no ayaka yaka de
1: ofre no edin boni ahoro ne mpota mfo no se oye no me
0: eden ti na wususu se e ma nipa no e kan sem e fa abofre ya na wedi dem yi hu
1: ebi ana ebi nim suru nkrofo a wedi dem esan se ni a otefa wo mo hu nti
0: ye woni e ma bebra edi edem die eba akwanhia ana yare mpotu mi de edem die bre onipa impempim po no nyinse mu hawo enso tumi ma onipa edi dem eba sa enwo se ye de sobo bo onipa a wedi dem no ana nebusuafo oba ye mpatem ha eya na enipa edi edin ahoro etutu nipa wedidi dem a enye nije kura atenka bempa na wodwene se se nipa wedidi dem ibenya ebra edi edin a ense na emfata etutu omso
1: omru ebefo na obebu omho abomfia
0: mesusu se ye wo kwan pa horo a ye betumi a kire afoforo afa obi a wedidi dem ho ehwɛsoɔ ne bini sɛ wopɛsɛ wo kasa mfa obi a ɔntumi nkasa ho a wobɛka ne sɛ obi a ɔwɔ haw ɛwɔ ne kasa mu na emum ɛnka ne sɛ emum no sɛ yɛtumi ka kasa pa ɛfɛ nipa a wɔdidi dɛm ho a nsinsansoɔ papa bɛn na wosusu sɛ ɛbɛtumi de aba onipa a wɔdidi dɛm no ɛso
1: ebia ɛbɛboa ma yɛsesa sɛne a yɛdwen fa wɔn ho no ɛne sɛnea yɛde ma wɔn no
0: ɛyɛ nokorɛ turo do ɛkwan foforɔ bɛn biem na wɔsan yɛ elekem ayakayaka deɛ
1: na wofo ma no gyae skul
0: ne nyinaa yɛ ɛdeɛ nti na na elekem awofo ɛyɛ saa
1: ebia na ɛyɛ wɔn aniwu anaasɛ ɛsiane ne tebea no nti ɔnhu mfasoɔ bi a ɛwɔ so sɛ ɔbɛkɔ skul
0: me ne wo ya adwen me nua me nsu me susu se na ofo na gen se edem die nti no elekem nsu me nko nanim ewo abrabo mu daache nanso elekem asemi atren edien
1: me gen se esese wo hye ne nkro an na wo ma wo hu se odo won pa anan impo obetumi akasa akra foforo na wagyai won huro
0: jo eye edem die nhwere se untimi nye biribi onipa biara e wo biribi sronko e wo ni mu obia ne na ho den ene ne dwoma chede etie ayesem no a yehun se na elikem ensime nante nanso na oyɛ okukudrufo a na dwim nso eda ho pa enti yen futu onyina ene se e wo se ye twini pa wedi dem eben yen na yen no ntna yie se ne ebe masa ni pe yi ene je wo won dada asitnem ye woni pa bebra wedi dem nanso wako wanim e wo abrabom pa ebinom ye akyerekyerefo dokotafo enyomtofo sinitwafo amanyofo ene ne yekeka ho ye kanu mpempi ye wo dwumade yi so se e wo se yetumi boa ye mo frankito yi na tumi aboa won ama wanyi e wo won adesuamu ni pedua nyi mu apomudi nyi mu afufro nkita ahun die enyi nanso ye mo fra wedi dem no de ebema won mu ano akosoro kakra asen mo fra woni dem no na aboa ama wasumi ene mo fra afufro no enyi e wo bibia wa mu pepepe afen so e mayemfa edem die din entutu won so na emum ye nchiro mo odo na ye nhye won kran e wo bibibia ra omo beye mu ayesem no mu no na wodi elekem ho few efre no edin ahoro eden nananka e wo se awofo no eye
1: anka esese wo hye ni nkran na wa mana hu se wo do no papa pa na wa tumi akasa kire afoforo ama na gyai wo ne huru
0: wa den kire no nyina eye e wo se ye kire odoma mo fra nyina na enso ye mo fra wedi dem no de e wo se odo no ye kese pa ene ye kasa fa ye mo fra wedi dem ho ye hu se ye ta ye mo fra ene mpanyimfo a wedi dem ayaka yaka de nanso esan ne ye sianti e wo se ye hu se edem de enye se wunsumi nye bibi sisi a wo dwini se ubetumi aye bibi foforo ana
1: dabi wo ho a metesa momofra no di edin boni bi ato abofra bi a wo wo no suku mu a wedi dem me kɔka nansesemi a efa elekem ho no akyerɛ won na makyerɛkyerɛ won sɛ wonye papa enkyerɛ won na wedi dem ene ene daa
0: eye pa waya agye ye ntiefo a mo fie enka ye ni gyeje pa sɛ mo ne ebusuafo nyina ebekye adesua die die ebe bagu fm ede ye juada ebru abo anwumre no wotwe kosi no wotwe mpaemu na ye bebie ye ntetefo nhoma no atum ama watumi afre akyerɛ wa adwen na afi ye kwan adwumadie afa so a ebo aye mo fra enketuwe yi ye sign wo agro kwan a ye be fa so akyerɛ abofra wedi dem adie ewofi a enche kra ye de bebre mu eda ye tiefo asibebre ye mamu bye bye
1: bye.